0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Grupė Thin Lizzy susikūrė 1969 pabaigoje Dubline, Airijoje. Po keleto muzikantų sudėties pasikeitimų grupė persikraustė į Londoną, kur pasirašė sutartį su Decca Records. 1973 metais grupė aplankė pirmoji sėkmė, kurią atnešė tradicinės airių dainos Whiskey in a Jar versija, daugeliui tapusi Thin Lizzy vizitinė kortele. Kaip ir dauguma airių užstalės dainų, taip ir Whiskey in a Jar neturi tikslaus vieno teksto išskyrus priedainį. Kaip žinote, ši nereikšminga detalė nesutrukdė Thin Lizzy pasiekti itin didelių aukštumų, ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir Amerikos hitų sąrašuose. Tą patį 1998-aisiais sugebėjo pakartoti grupę Metallica už dainos Whiskey in a Jar coverį įvertintą prestižiniu Grammy apdovanojimu. Be Metallica, Whiskey in a Jar versijas taip pat yra įrašę The Pogues, U2, Pulp, Smokey ir net Jerry's Garcia iš The Grateful Dead.

Status Quo yra tikra anglų roko institucija, muzikuoti pradėjusi dar 1965 metais. Mūsų šalyje taip pat koncertavęs kolektyvas yra įrašęs daugiau nei 60 Jungtinės karalystės hitų sąrašą pasiekusių dainų. Pagal šį rodiklį Status Quo muzikantai yra rekordininkai, lenkiantis tiek The Beatles, tiek The Rolling Stones. 1986 metais ši grupė išleido albumą In the Army Now, kuris tapo komerciškai sėkmingiausiu Status Quo darbu. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše grojame dainą iš šio albumo, ji vadinasi Calling.

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip, taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą, atsieiti. O štai kainuoti reikšmė nustatyti kainą, vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainuota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinę. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Kalbant apie žymiausios visų laikų grupės The Beatles kūrybą ir norint išrinkti pačią žinomiausią šio kolektyvo dainą, jums nepavyks išvengti kūrinio Yesterday. Ši daina buvo išleista 1965-aisiais pasirodžiusiame albume Help ir remiantis Gineso rekordų knyga yra daugiausiai kartų atliktas kūrinys žmonijos istorijoje. Sunku net suvokti, tačiau egzistuoja daugiau nei 3000 įrašytų Yesterday versijų, o 20-ajame amžiuje ji buvo atlikta mažiausiai 7 milijonus kartų. Yesterday autoriumi yra Polas McCartney, kurio biografai tvirtina, kad muzikantas dainos melodiją susapnavo ir pabudęs iš miego pianinu įrašė į magnetofono juostą. Polas prisimena, kad iš pradžių galvojo netyčia nukopijavęs kokią nors gerai žinomą kito atlikėjo dainą, tačiau nei muzikos verslo atstovai, nei kiti jo pažįstami muzikantai neigė, kada nors girdėjo Yesterday melodiją. Įdomus faktas, kad prieš Beatles įrašant Yesterday, Polas McCartney dainą siūlėsi atiduoti atlikėjui Chrisui Farlow. Tačiau pastarasis atsisakė ją atlikti. Beje, pradžioje ši daina nepatiko ir kitiems Beatlesams, kurie buvo griežtai nusiteikę Yesterday neišleisti singlo pavidalu. Singlu pagaliau išleistas hitas Jungtinių Amerikos radijos stočių sąrašų suvestinėse grojamiausių kūrinių buvo net 8 metus iš eilės. Yesterday coverius yra įrašęs Frankas Sinatra, Rejus Čarlzas, Wet Wet Wet, Plačido Domingo ir šimtai kitų žinomų muzikos žvaigždžių. Ilgainiui muzikologai visgi mėgino sugretinti Nat King Cole'o dainą Answer Me su Yesterday. Dar buvo teigiama, kad tai viduramžių senumo itališkos dainos plagiatas, tačiau nepaisant tam tikrų panašumų, manoma, kad Polo McCartney'o daina Yesterday.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuvoje tęsiamos trijų dronų paieškos. Du iš jų vakar galėjo nukristi šiaurės Lietuvoje po to, kai oro pavojus buvo paskelbtas Utenos regione. Dar vienas dronas už vakarį tariamą galėjo nukristi Varėnos rajone. Tąsyk oro pavojus skelbtas keliose savivaldybėse rytų Lietuvoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Sprendimą pasak jo lėmė glaudų santykiai su Varšuva, konkrečiai prezidentu Karoliu Navrotskiu. Ukraina stiprina šiaurinės sienos su Baltarusija apsaugą. Taip Kijevas nusprendė dėl galimos karinės grėsmės iš Baltarusijos teritorijos. Pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą, minavimą. Kaune prasideda trijų dienų trukmės miesto gimtadienio šventė, šiemet jie 618-oje. Kaune vyks koncertų, kitų renginių, įskaitant mugę. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 7. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15-20, pajūryje 13 laipsnių.
0: Rock FM.

Nuo 70-ojo dešimtmečio pabaigoje. Nemažai prie grupės žinomumo prisidėjo čia karjerą pradėjęs Peteris Frentonas. Deja, pradžioje grupė dideliais pasiekimais girtis negalėjo, ko dėka prarado kontraktą su Parlophone Records. Netrukus grupė susidomėjo dainų autoriai Kenas Howardas ir Alanas Blakely, padėję sukurti vientisą The Heard muzikos skambesį. 1967 metais išleistas singlas From the Underworld, savai pat pasakojęs Orfeo ir Euridikės istoriją, pasiekė Britanijos hitų top 10. Netrukus The Heard išleido didžiausio savo hitu tapusį singlą I Don't Want Our Lovin' to Die, kuris 1968 metais pakilo į penktą Britų topo poziciją. Šios dainos sėkmė buvo tokia didžiulė, kad The Heard lyderį Peterį Frampton'ą paaugliams skirtas žurnalas Rave paskelbė 1968 metų veidu. Only you can help yourself, so try not to miss

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Reaguojant į fiksuotus mobiliosios programėlės LT72 sutrikimus, paskelbto dronų pavojaus metu šiandien šaukiamas atsakingų institucijų pasitarimas skelbė vidaus reikalų ministras. Vladimiro Kondratovičiaus teigimu pirminiais duomenimis programėlės sutrikimus lėmė techninės apkrovos. Programėlės pralaidumas jau padidintas, o jos veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Dronais naktį smogus laikinai okupuotai Chersonos ryčiai 9 jos rajonuose nutrūko elektros tiekimas. Maskvos statytinių valdžia skelbė, kad pirminiais duomenimis nukentėjusių nėra. Ukrainos bepiločiai naktį atakavo ir Jaroslavlio sritį. Buvo uždarytas eismas iš miesto Maskvos kryptimi. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Pamaskvyje buvo numušti 4 bepiločiai dronai. 5000 amerikiečių karių Jungtinės valstijos dislokuoja Lenkijoje, apie tai pranešė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Vašingtonas pranešė, kad anksčiau planuotas 4000 amerikiečių karių dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Vėliau viceprezidentas J.D. Vance pareiškė, kad karių dislokavimas buvo atidėtas, o ne atšauktas, ir pakartojo, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Lytiniu būdu plintančių infekcijų skaičiai Europoje rekordiniai. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras praneša, kad tokių infekcijų daugėja. Naujausiais 2024 duomenimis žemynė tais metais užfiksuota 106 tūkstančiai gonorėjos atvejų. Tai 3 kart daugiau nei 2015-aisiais, rašo BBC. Sifilio atvejų nustatyta beveik 46 tūkstančiai, 2 gubai daugiau nei prieš dešimtmetį. Itin prasta padėtis Ispanijoje. Specialistai perspėja, kad prie spartaus šių infekcijų plitimo prisideda nepakankamas testavimas ir prevencijos priemonių trūkumas, taip pat neatsakingas elgesys. Specialistai sako, kad į juos būtina kreiptis pastebėjus įtartinus simptomus.
0: Netikėtų pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio seriją pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda vakar Utenoje nusileido vietos Juventus ekipai 84-92. Nepaisant nesėkmės, vilniečių strategas Giedrius Žibėnas po mačo kalbėjo apie problemas ruošiantis rungtynėms, tikino priekaištų žaidėjams neturintis ir pabrėžė, kad serija tik prasideda. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Vilniuje, jei prireiks trečiųjų, jos bus žaidžiamos pirmadienį taip pat sostinėje. Kita ketvirtfinalio dvikova vakar baigėsi favorito Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Gargždų komandą 173. O šį vakarą gali paaiškėti pirmieji LKL pusfinalininkai. Kauno Žalgiris serijoje iki 2 pergalių pirmaujantis 1-0 svečiuose susitiks su Jonava. Pergalė 1 taško skirtumu pirmose ketvirtfinalio rungtynėse išplėšęs Panevėžio Lietkabelis namie priims Šiaulių krepšininkus. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 9, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje 11 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Ai. Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock

0: šiandien.
1: Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siūsti astronautus į mėnulį. Matenesa jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostimus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitamet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas – įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Lietuvoje tęsiamos 3 dronų paieškos. 2 iš jų vakar galėjo nukristi šiaurės Lietuvoje po to, kai oro pavojus buvo paskelbtas Utenos regione. Dar vienas dronas už vakar įtariamą galėjo nukristi Varėnos rajone. Oro pavojaus metu fiksavus civilinės saugos programėlės LT72 veikimo trikdžių, šaukiamas institucijų pasitarimas. Sutrikimus lėmė didelis naudotojų srautas. Programėlės administratoriai pripažįsta, kad jos veikimas netitiko keliamų standartų, kai žmonės tikisi aiškumo, tikslumo ir didesnio saugumo jausmo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia nurodęs į Lenkiją papildomai perkelti 5000 amerikiečių karių. Sprendimą pasak jo lėmė glaudų santykiai su Varšuva, konkrečiai prezidentu Karoliu Navrockiu. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsime 8. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis, šyla iki 15-20, pajūryje 13 laipsnių.
0: Rau!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Didžiausia problema išryškėjusi paskelbus oro pavojų, ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Nepaisant to, Vilmanto Vitkausko vertinimu reagavimas į oro pavojų buvo pakankamai geras. Institucijos, kurios turi savo planus, pasitikrino, ar jie veikia. Žmonės buvo palydėti į priedangas, įsijungė sveikas protas, pavyzdžiui, nepertraukimi procesai, tokie kaip transplantavimo operacijos, vyko toliau. O pats geriausias dalykas anot Vitkausko tas, kad nebuvo visuotinės panikos. Ukrainos gynybos pajėgos nuo metų pradžios, kai buvo išjungti tūkstančiai Starlink terminalų, kuriuos naudojo agresorės Rusijos kariai, atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tokius duomenis skelbė Jungtinių valstijų žvalgybos agentūra. Jos vertinimu Putino pajėgos naudojo SpaceX priklausančios milijardieriui Elonui Muskui pagamintus Starlink terminalus judėjimui koordinuoti ir dronų smūgiams. Vasario mėnesį Ukrainos gynybos ministerijai pasiekus susitarimą su Elonu Musku, ryšių pajėgumai iš okupantų rusų buvo iš esmės atimti. Atsargų optimizmą dėl diplomatinių pastangų užbaigti karą su Iranu išreiškė Markas Rubijas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius vakar prieš išvykdamas į Švedijoje vykstantį NATO susitikimą užsiminė, kad matyti pažangos ženklų, bet įspėjo, kad pernelyg didelių lūkesčių puoselėti nederėtų. Rubijas taip pat pakartojo Vašingtono vertinimą, kad Irano valdžios sistema pati savaime yra šiek tiek susiskaldžiusi ir pabrėžė, kad prezidentas Donaldas Trumpas teikė pirmenybę sprendimui, kuris būtų priimtas derybų būdu. Kaune prasideda miesto gimtadienio šventė. Išsamiau, Emilis Lingė.
7: 618. Tiek metų sueina Kaunui, bet ar tikrai ginčijamasi? Dabar gimtadienis skaičiuojamas nuo 1408, kai Kaunui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Yra legendų apie Kauno įkūrimą 1030-aisiais ar paminėjimą žemėlapyje 1140-aisiais. Todėl tikrovėje miestas panašus senesnis nei švenčiama. 3 dienų programoje renginių numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur. Rengiama koncertų, kitų pramogų, tarp jų mugė.
6: Nauja pašto ženklą skirta Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiu išleidžia Lietuvos paštas. Žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Atėnuose šį vakarą paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūną Jasikevičiaus treniruojamą Stambulą Fenerbahčę ir reguliaraus sezono nugalėtojus prie Olimpiakos. Vėliau vakare į aikštę išbėgs 2 Ispanijos komandų – Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Jasikevičiui tai jau 13 finalo ketvertas, jis yra 5 kartus Eurolygos čempionas. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje ir Alytuje 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okovejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock

0: penketuku.
1: Roko pasaulyje perdainuoti senus hitus nėra įprastas reikalas. O kai tai padarė britų rokeriai Def Leppard, kritikams iš viso žiaunos atvipo. Šis reikalas nutiko 2006-aisiais. Originalas, žinoma, yra gerokai senesnis. Dainai dabar jau gerokai per 50 metų. Ir savo laiku ją atliko legendinė grupė The Kinks. Mes kalbame apie ir grojame Waterloo Sunset.
0: Daina

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

1991-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the Kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: Reklama. Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,24 €. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 €. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 €. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Rock!

0: Reklama.
1: Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite!
3: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Reaguojant į fiksuotus mobiliosios programėlės LT 72 sutrikimus paskelbto dronų pavojaus metu, šiandien šaukiamas atsakingo institucijų pasitarimas, skelbė vidaus reikalų ministras. Vladimiro Kondratovičiaus teigimu pirminiais duomenimis programėlės sutrikimus lėmė techninės apkrovos, programėlės pralaidumas jau padidintas, o jos veikimas toliau stebimas realiuoju laiku. Dronais naktį smogus laikinai okupuotai Chersono sričiai 9 jos rajonuose nutrūko elektros tiekimas. Maskvos statytinių valdžia skelbė, kad pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra. Ukrainos bepiločiai naktį atakavo ir Jaroslavlio sritį, buvo uždarytas eismas iš miesto Maskvos kryptimi. Tuo metu Maskvos meras skelbė, kad Pamaskvyje buvo numušti 4 bepiločiai dronai. Rusų gynybos ministerija tvirtina, kad naktį virš 16 šalies sričių, įskaitant Maskvos ir Sankt Peterburgą, iš viso numušta beveik 220 dronų. 5000 amerikiečių karių Jungtinės valstijos dislokuoja Lenkijoje, apie tai pranešė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidento teigimu šis žingsnis grindžiamas jo santykiai su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Praėjusią savaitę Vašingtonas pranešė, kad anksčiau planuotas 4000 amerikiečių karių dislokavimas buvo atšauktas, spaudžiant Europą apsiginti pačiai. Vėliau viceprezidentas J.D. Vance pareiškė, kad karių dislokavimas buvo atidėtas, o ne atšauktas, ir pakartojo, kad Europa turi stovėti ant savo kojų. Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti, teigia vidaus reikalų ministerija. Anot jos, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Svarstoma atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Už atvykusius migrantus Lietuvai mokės Europos komisija. Vieno žmogaus integracijai vidutiniškai bus skirta 12 tūkstančių eurų. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Daug renginių vyks artėjantį savaitgalį. Išsamiau, Emilis Lengė.
6: Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. 3 dienų trukmės programoje numatyta daugybė renginių visame mieste. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz, Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Šeštadienio pavakare visoje Lietuvoje prasidės muziejų naktis. Muziejuose vyks daugybė ekskursijų ir kitų pramogų iki vėlumos. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitę vyks Prienų krašto šventė su plačia renginių programa. O šeštadienį sostinėje numatytas bėgimas, miesto centre bus įvesta eismo ribojimų.
5: Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Alytuje 12, Vilniuje 13 laipsnių šilumos.
4: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.
4: Rock!

0: Tikslas šiandien.
1: Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siųsti astronautus į mėnulį. Matenesa jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostiumus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitamet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas – įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkės svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rock mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Per porą dienų Lietuvoje oro pavojus dėl dronų grėsmės buvo skelbtas du kartus. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovybė reakciją į situaciją vadina pakankamai gera. Vis tik didžiausia identifikuota problema – mokyklų reakcija. Kai kuriuose jų moksleiviai nebuvo vedami į priedangas, dalis tėvų skubėjo atsiimti vaikus esant oro pavojui. O jo metu fiksavus civilinės saugos programėlės LT72 veikimo trikdžių šaukiamas institucijų pasitarimas, sutrikimus aiškinama lėmė didelis naudotojų skaičius. Beveik 40 žmonių vakar teko evakuoti iš profesinės mokyklos Utenos rajone, kai joje kilo gaisras, užsidegė rūsio patalpos, pratrūko vandentiekio vamzdžiai, nukentėjusiųjų nėra. Graikijoje prasideda ir iki sekmadienio vyks Eurolygos krepšinio turnyro finalo ketvertas. Dėl trofėjaus vėl kovos Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Fenerbahčia. Taip pat varžysis Pirėjo Olimpiakos, Madrido Realas ir Valencija. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 10. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis. Šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.
0: Rock!

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Rock FM.

0: reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Didžiausia problema išryškėjusi paskelbus oro pavojų, ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai, sako Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas. Nepaisant to, Vilmanto Vitkausko vertinimų reagavimas į oro pavojų buvo pakankamai geras. Institucijos, kurios turi savo planus, pasitikrino, ar jie veikia. Žmonės buvo palydėti į priedangas, įsijungė sveikas protas, pavyzdžiui, nepertraukiami procesai tokie kaip transplantavimo operacijos vyko toliau, o pats geriausias dalykas anot Vitkausko tas, kad nebuvo visuotinės panikos. Žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turi koordinuoti savivaldybės, teigia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Ji pabrėžia, kad tokios įstaigos pirmiausia privalo pasirūpinti vaikų saugumu. Taip ministerija reaguoja į priekaištus, kad kai kuriose švietimo įstaigose, kurios yra įtrauktos į priedangų žemėlapius, saugiose patalpose netelpa ne tik aplink gyvenantys žmonės, bet ir ugdytiniai. O tęsiantis diskusijoms apie tai, kad priedangos gyventojams turėtų būti atviros visą parą, ministerija pabrėžė, jog kai kuriose mokyklose tai užtikrinti gali būti sudėtinga. Ukrainos gynybos pajėgos nuo metų pradžios, kai buvo išjungti tūkstančiai Starlink terminalų, kuriuos naudojo agresorius Rusijos kariai, atkovojo apie 400 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tokius duomenis skelbė Jungtinių valstijų žvalgybos agentūra. Jos vertinimu Putino pajėgos naudojo SpaceX, priklausančios milijardieriui Elonui Muskui pagamintus Starlink terminalus, judėjimui koordinuoti ir dronų smūgiams. Vasario mėnesį Ukrainos gynybos ministerijai pasiekus susitarimą su Elonu Musku, ryšių pajėgumai iš okupantų rusų buvo iš esmės atimti. Didžioji dalis pernai sulaikytų vilkikų iš Baltarusijos į Lietuvą jau grįžo. Išsamiau, Emilis Lengė.
4: Vežėjų asociacijos Linava atstovai skaičiuoja, kad dar gali būti likę apie 200 mašinų, tai apie 10% viso anksčiau sulaikytų vilkikų skaičiaus. Teigiama, esą Baltarusija jau nesiekia žadėtosios lietuviškų transporto priemonių nacionalizacijos ir dabar tik nori išsireikalauti pinigų už priverstinį stovėjimą. Verslo žinioms vežėjai pasakoja, kad kai kurie senesnių sunkvežimių savininkai savo transporto susigražinti net nesiekia, esą neprasminga mokėti sumos, kuri viršyje turto vertę. Pirmieji anksčiau sulaikyti vilkikai į Lietuvą grįžo prieš porą mėnesių.
3: Pirmą titulą Saudo Arabijoje iškovojo Krištianas Ronaldas. Šioje šalyje jis rungtyniavo nuo 2023, bet čempionu tapo pirmą kartą. Jo komanda Al Nassr paskutinėme šalies futbolo lygos ture 4-1 sutriuškino Damak futbolininkus ir užsitikrino čempionės titulą. 41-erių Ronaldas nugalėtojams pelnė 2 įvarčius, o iš viso šiame čempionate įmušęs 28, rezultatyviausiųjų sąraše užėmė 3 vietą. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 11, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Kaune ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electroliuks įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ra!

0: Jei tikėti jau nebeegzistuojančios grupės R.E.M. lyderio Maiko Staipo žodžiais, daina Drive yra pirmasis kūrinys, kurio žodžius jis parašė naudodamasis kompiuteriu. Tai buvo prieš gerus 30 metų. Dar vienas įdomus faktas yra tas, kad dainos mintį ir gal net skambėsi Maikas pasigavo, klausydamas Davido Essexo kūrinio Rock On. Mūsų eteryje jums puikus R.E.M. darbas Drive.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Rock FM.
5: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga tirdama cigarečių kontrabandą balionai sulaikė 27 asmenis, iš jų 13 policijos pareigūnai ir pasieniečiai. Pasak teisėsaugos buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos interesus, keliama grėsmė aviacijos ir apskritai visuomenės saugumui. Paskutinio skambučio šventę šiandien švenčia šalies abiturientai. Šiemet šalies mokyklas baigė apie 22 tūkstančiai jų. Valdžios atstovai, sveikindami moksleivius, jiems linkė drąsos naujame gyvenimo etape, pasitikėjimo savo jėgomis ir gerų egzaminų rezultatų. Kaunas pradeda 3 dienų trukmės miesto gimtadienio iškilmes. Miestui sueina 618. Šią progą Kaune vyks koncertų, kitų renginių taip pat mugė. O rytoj šeštadienį daug kur šalyje bus švenčiama muziejų naktis. Muziejai kvies į parodas, edukacijas, ekskursijas, kurios vyks iki vėlumos. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, visame 11. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Precedento neturinčių atvejų ir svarbių lūžio taškų kovoje su kontrabanda ir organizuotų nusikalstamumu premjerė pavadino naują didelę teisėsaugos operaciją. Ingos Ruginienės teigimu tai pastarųjų mėnesių milžiniško ir sudėtingo žvalgybinio darbo rezultatas. Teisėsaugos akiratėje atsidūrė kontrabandinių rūkalų gabentojai balionais. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Jie, policijos pareigūnai ir pasieniečiai, tikėtina dalyvavę kontrabandos schemose. Teisėsauga sako, kad buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos nacionalinius, ekonominius ir saugumo interesus, buvo keliamas pavojus ir grėsmė civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai. Grupuotė naudojosi GPS siųstuvais specialiu ryšiu, taip sužinodavo, kur nusileidžia balionai ir kada reikia juos paimti. Dar kiti asmenys baltarusiškas cigaretes saugodavo, pardavinėdavo. Operacijų metu buvo atliktos net 74 kratos.
0: Lietuva galės pasirinkti, kokius migrantus atsivežti, teigia Vidaus reikalų ministerija. Anot jos, Lietuva galės rinktis, kad priimami asmenys atitiktų nacionalinio saugumo kriterijus. Svarstum atsivežti šeimas, o ne pavienius asmenys. Už atvykusius migrantus Lietuvai mokės Europos komisija. Vieno žmogaus integracijai vidutiniškai bus skirta 12 tūkstančių eurų. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriimti. Nukeliauti į Palangą vasarą vėl bus galima ir traukinius, skelbia LTG Link. Anot bendrovės traukinys maršrutu Palangos link važiuos kasdien, išvyks iš Vilniaus, sustos Telšiuose, Šiauliuose ir Kretingoje. Pastarojoje keleiviai persės į specialų autobusą, kuris juos perveš į Palangą. Dešimtus metus vasaros sezonu veikiančių maršrutų kelionės bus vykdomos nuo birželio 5 iki rugpjūčio 30 dienos. Netikėtų pralaimėjimų Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio seriją pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda vakar Utenoje nusileido vietos Juventus ekipai 84-92. Nepaisant nesėkmės, vilniečių strategas Giedrius Žibėnas po mačo tikino priekaištų žaidėjams neturintis, kalbėjo apie problemas ruošiantis rungtynėms ir pabrėžė, kad serija tik prasideda. Antros serijos rungtynės bus žaidžiamos rytoj Vilniuje, jei prireiks trečiųjų, jos bus žaidžiamos pirmadienį taip pat sostinėje. Kita ketvirtfinalio dvikova vakar baigėsi favorito Klaipėdos Neptūno pergalė prieš Gargždų komandą 173, o šį vakarą gali paaiškėti pirmieji LKL pusfinalininkai. Kauno Žalgiris serijoje iki dviejų pergalių pirmaujantis 1-0 svečiuose susitiks su Jonava, pergalė vieno taško skirtumo pirmose ketvirtfinalio rungtynėse išplėšęs Panevėžio Lietkabelis namie priims Šiaulių krepšininkus. Trumpas, nedidelis lietus, šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
3: Rock FM.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, €79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, €99. Maksima, tai ko reikia.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdis sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu anot pranešimų intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime. Oh,

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėjas sauga sudavė smūgį dviem grupuotėms, organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Pranešama apie atliktą 74 kratas, sulaikytus 27 asmenys. Tarp sulaikytojų yra 14 tarnautojų, policijos pareigūnų, pasieniečių ir savivaldybės darbuotojas. Savo veiksmus Lietuvoje jie koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Pasak teisėjas saugos buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos interesus, keliama grėsmė aviacijos ir apskritai visuomenės saugumui. Lietuvos geležinkeliai vasarai atnaujins reisą Vilnius Palanga, bus sustojama Šiauliuose, Telšiuose, Kretingoje, iš kurios į kurortą veš specialūs autobusai. 22 tūkstančiai abiturientų šiemet baigiančių mokyklas, šiandien švenčia paskutinį skambutį, pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo kovą ir baigsis po beveik mėnesio birželio 19-ąją. 618-ąjį gimtadienį pradeda švesti Kaunas, 3 dienų programoje šį savaitgalį, koncertai, kitos veiklos taip pat mugė. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu vidurdienį. Ir apie oros. Šiandien vietomis trumpai palis, šį laikį 15.20, pajūryje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikyti 10 policijos ir 3 valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jie įtariami piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu visi jie bus nušalinti nuo tarnybos. Teisėsaugos teigimu iš viso šią savaitę įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, kurie siejami su 2 nusikalstamų susivienijimo kontrabandą. Oro balionais. Pareigūnus teisėsaugas jie su grupuote veikusia Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonų savivaldybėse, kurios galimų nusikaltimų tyrime sulaikyta 17 asmenų. Tarp jų yra Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas ir dar 3 asmenys įtariami nusikalstamų susivienijimų kontrabandą, neteisėtų disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis ir pagalba kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Okupantams rusams atakavus Sumus sritį sužeista 11 žmonių, tarp jų 13-metis berniukas. Vietos valdžios teigimu iš viso apšaudytos 36 srities gyvenvietės. Chersono srityje per drono ataką vienas žmogus žuvo. Nauja pašto ženklą skirta Lietuvos žemės ūkio rūmų šimtmečiui išleidžia Lietuvos paštas. Žemės ūkio rūmai yra viena seniausių Europos žemdirbių organizacijų, Lietuvoje veikianti nuo 1926 metų. Kaune prasideda miesto gimtadienio šventė. Išsamiau, Emilis Lengė.
6: 618. Tiek metų sueina Kaunui, bet ar tikrai ginčijamasi? Dabar gimtadienis skaičiuojamas nuo 1408, kai Kaunui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Yra legendų apie Kauno įkūrimą 1030-aisiais ar paminėjimą žemėlapyje 1140-aisiais. Todėl tikrovėje miestas panašus senesnis nei švenčiama. 3 dienų programoje renginių numatyta Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur. Rengiama koncertų, kitų pramogų, tarp jų mugė.
5: Užpultas ir sužalotas Šiaulių krepšinio komandos treneris Darius Songaila, 2 m 6 cm ūgio buvęs krepšininkas, nukentėjo antradienio vakarą Šiauliuose, vaikštinėdamas su nedideliu šunimi. Anot žiniasklaidos jų kelyje pasitaikė palaidas masyvų šuo. Bandydamas apginti augintinį, Songaila paėmė jį į rankas ir puolantį šunį nustūmė koją, bet tuo metu pasirodė agresyvus puolusio keturkojo šeimininkas. Nepažįstamasis užsimojo ir trenkė masyviu šuns pavadžiu. Grandinė pataikė treneriui į veidą, prakirto nosį, galvą nuskėlė dantį. Užpuolikas sugebėjo pasprukti, jo ieškoma, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo. Šį vakarą Šiaulių komanda Panevėžyje žais antras Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynes su Panevėžio Lietkabeliu, kol kas serijoje iki 2 pergalių 1-0 pirmauja panevėžiečiai. Trumpas, nedidelis lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 12, Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Alytuje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 eurų. Domoletti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašliko tik 4,65 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: laikų.
1: 1996-aisiais kompanija The Tragically Hip išleido singlą Head by a Century. Gimtojoje Kanadoje tais metais šis kūrinys tapo vienu iš 10 grojamiausių radio stotyse. Kitame faktų skirelyje užfiksuota, kad tai buvo apskritai sėkmingiausias The Tragically Hip darbas. 2016 metų rugpjūčio 20-ąją kanadiečiai surengė paskutinį savo koncertą. Ir paskutinėje mes skambėjusi daina buvo kaip tik ši – Ahead by a Century.
0: Daina su šauktuku.

0: Реклама. Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Varėnos rajone nutraukta trečiadienį į šalį galimai skridusio drono paieška. Pasak kariuomenės, nors objektas nerastas, nebėra prasmės ieškoti toliau. Tuo metu vakar šalies oro erdvė pažeidusių galimų bepiločių paieška Utenos rajone tęsiama. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus bus siunčiami trumposiomis žinutėmis, praneša Vidaus reikalų ministerija. Taip esą siekima išvengti bereikalingos panikos. Vakar Utenos apskrityje paskelbus oro pavojų, programėlė įspėjimus siuntė ir kitų vietovių gyventojams. Degalai Lietuvoje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai eurą 93, benzino eurą 83, tai 2 centais mažiau nei vakar. Dujos kaip ir vakar kainuoja vidutiniškai 88 centus. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis prims Šiaulius, o Jonava Kauno Žalgirį. Pirmąsias serijos iki 2 pergalių rungtynes laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežia šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas.

0: reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis, teigia Vidaus reikalų ministerija. Anot jos atstovų, skelbiant oro pavojų, šiuos trumposius pranešimus visi gyventojai gavo sklandžiai. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad problema susijusi su dideliu vartotojų skaičiumi yra išspręsta, paslaugos teikėjas savo resursus padidino, bet yra tam tikrų programėlės architektūros problemų, kurias taisys jos kūrėjas. Peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją, mokyklų bendruomenės ragina švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Tuo metu reaguodama į priekaištus, kad kai kurių švietimo įstaigų saugiose patalpose netelpa ne tik aplinkui gyvenantys žmonės, bet ir ugdytiniai, ministerija pabrėžė, jog žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turi koordinuoti savivaldybės. Teisėsaugos akiratyje kontrabandinių rūkalų gabentojai balionais. Išsameu Emilis Lengė.
6: Teisėsaugai tiriant stambę cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 13 pareigūnų. Jie, policijos pareigūnai ir pasieniečiai, tikėtina dalyvavę kontrabandos schemose. Teisėsauga sako, kad buvo ciniškai veikiama prieš Lietuvos nacionalinius, ekonominius ir saugumo interesus, buvo keliamas pavojus ir grėsmė civiliniai aviacijai, visuomenės saugumui ir infrastruktūrai. Grupuotė naudojosi GPS siųstuvais specialiu ryšiu, taip sužinodavo, kur nusileidžia balionai ir kada reikia juos paimti. Dar kiti asmenys baltarusiškas cigaretes saugodavo, pardavinėdavo. Operacijų metu buvo atliktos net 74 kratos.
5: Siekiant didinti atsparumą korupcijai krašto apsaugos sistemoje, krašto apsaugos ministerija skelbė stiprinsinti tarp institucinį bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba. Delfi vakar pranešė, kad Seimo antikorupcijos komisijos posėdėje STT atstovai pateikė informaciją apie korupcijos ministerijoje rizikas, o pristatydami jų analizę minėjo aušriečių valdomas ministerijas ir leido slaptai rašytus pokalbius, kuriuose aptarinėtos kišininkavimo schemos. Delfi žiniomis tarnybos atstovai Seimo nariams skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT pareigūnai esą buvo tapę nepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse. Eurolygos finalininkai šį vakarą paaiškės Atėnuose. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę ir reguliaraus sezono nugalėtojas prie Olimpiakos. Vėliau vakarė aikštė išbėgs dviejų Ispanijos komandų Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Jasikevičiui tai jau 13 finalo ketvertas, jis yra 5 kartus Eurolygos čempionas. Šio sezono Eurolygos nugalėtojas paaiškės poryt. Trumpas, nedidelis lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Temperatūra dieną apie 18, pajūryje apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ro!

0: Viskas šiandien.
1: Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siųsti astronautus į mėnulį. Matenesa jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostimus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitamet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas – įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas okovejo sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Viešojoje erdvėje plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją. Teisėsaugai tyrime dėl kontrabandos sulaikius 13 pareigūnų, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius žada kalbėti su institucijų vadovais. Esą tikėtina, kad yra spragų pareigūnų ruošime, institucijų taikomose prevencinėse priemonėse. Visgi ministras netmeta versijos, kad pareigūnai galėjo įsilieti į neteisėtą veiklą ir pasipelnyti, mat gaunamos algos jų esą netenkina. Ministras tvirtina sieksiantis, kad kitąmet pareigūnų atlyginimai būtų padidinti. Sostinėje įvedama eismo ribojimų dėl rytoj miesto centre vyksiančio masinio bėgimo. Taip pat kiek keičiasi viešo transporto maršrutai ir tvarkarašiai. Gyventojai raginami pasidomėti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Rock FM.

0: reklama.
1: Dėmesio, Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vienintelį tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Viešoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės neatitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje, įspėja Nacionalinės krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kita ko užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius dronus ar jų kritimo vietas, taip pat sklinda įvairios sąmokslo teorijos. Krizių valdymo centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę, visi raginami vadovautis oficialia informacija ir išlikti budrus. O kol bus pašalinti programėlės LT 72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus jie siunčiami nebus. Gyventojai juos gaus tik tiesiai į telefonus, teigia Vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus skelbiant oro pavojų visi gavo sklandžiai. Nuo tarpu kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos, patyrė sutrikimų. Programėlės trigonio pavyko išskleisti perspėjimų žinučių turinio ir interaktyvų žemėlapio. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad programėlės problema susijusi su dideliu vartotojų skaičiumi yra išspręsta paslaugos tiekėjo, bet dar yra tam tikrų problemų, kurias taisys programėlės LT72 kūrėjas. Tiriant stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai kliuvo ir kolegų, 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečiai. Jie įtariami piknaudžiavimu tarnybinę padėtimi. Pareigūnai bus pradžiai nušalinti nuo tarnybos. Iš viso šią savaitę įvairiose šalies regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Minėti pareigūnai siejami su Vilnių, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonuose veikusią grupuotę. Čia tarp sulaikytųjų taip pat yra Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios šį vakarą Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Jonava, o Šiaulių komanda Panevėžyje žais antras ketvirtfinalio serijos iki 2 pergalių rungtynės su Panevėžio Lietkabeliu. Kol kas šiuose porose rezultatų 1-0 pirmauja panevėžiečiai ir kauniečiai. Beje, iš vakarės akis keltoje per pasivaikščiojimą agresyvaus šuns šeimininko buvo užpultas ir sužalotas Šiaulių komandos strategas Darius Sungaila. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairiose miesto erdvėse iki pat sekmadienio vakaro vyks koncertai, pramogos visai šeimai, vyks mugė. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz, Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Rytoj pavakare visoje Lietuvoje prasidės ir iki vėlumos vyks muziejų naktis. Taip pat rytoj Vilniuje numatytas masinis bėgimas, dėl jo miesto centre bus įvesta eismo ribojimų. Sostinėje prie Baltojo tilto rytoj dar vyks Laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė su gausia renginių programa.
3: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 16-17 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama. Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,24 €. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 €. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 €. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rrrr!

0: Grupės Good Charlotte nariai ne kartą atvirai yra sakę, kad netikėjo dainos The Anthem sėkme. Tiksliau, dar prieš dainai pasirodant į ją nedėjo kažkokių supervilčių. Vėliau viskas taip pasikeitė, kad kūrinys tapo tikrų fanų favoritų koncertų metu. Buvo atliktas MTV muzikos apdovanojimų metu ir taip toliau. O jei labai trumpai, Good Charlotte The Anthem yra apie mokykloje mažiau populiarius vaikus, kuriems šią dainą norima įkvėpti pasitikėjimo.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Varėnos rajone nutraukta trečiadienį į šalį galimai skridusio drono paieška. Pasak kariuomenės, nors objektas nerastas, nebėra prasmės ieškoti toliau. Tuo metu vakar šalies oro erdvę pažeidusių galimų bepiločių paieška Utenos rajone tęsiama. O socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie drono incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Kyjivas smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlyje. Naujausia ataka prieš šį už maždaug 700 km nuo Ukrainos sienos esantį objektą jau ketvirta šį mėnesį. Pasak Zelenskio, karas perkeliamas namo į Rusiją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Rytoj Marijampolės Sūduva priims Kauno Žalgirį, sekmadienį Vilniaus Žalgiris namuose žais prieš Kauno rajono Hegelman, Panevėžys priims Gargždų Bangą, o Telšių Džiugas Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojaus dieną nuo 18 iki 23, prie jūros 13-17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: It's for the kids. Štai tai vadinasi naujausias singlas, kuris priklauso legendinį Anthrax. Ši grupė susikūrė dar 1981-aisiais, bet apie kažkokį pasitraukimą nuo muzikos scenos net nekalba. Priešingai, rudenį mums žada naują diską iš studijos, o jame tikrai rasime ir mano minėtą singlą It's for the kids. Išgirskime jį dabar Rock FM eteryje.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 15 valandų. Viešoje erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės netitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje, įspėja Nacionalinis krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kita ko užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga apie neva mūsų valstybės teritorijoje skraidančius dronus ar jų kritimo vietas. Taip pat sklinda įvairios sąmokslo teorijos. Krizių valdymo centras pabrėžia, kad tokia dezinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Visi raginami vadovautis oficialiai. Informacija išlikti budrus. Peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją, mokyklų bendruomenės ragina švietimo ministrė Raminta Popovienė. Būtent ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai paskelbus orų pavojų kėlė daugiausiai problemų. Švietimo įstaigoms pažymint, kad jų saugiose patalpose netelpa ne tik aplinkiniai gyventojai, bet ir patys moksleiviai, ministerija pabrėžė, jog žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turėtų koordinuoti savivaldybės. Siekiant didinti atsparumą korupcijai krašto apsaugos sistemoje, ministerija skelbė stiprinsanti bendradarbiavimą su specialiųjų tyrimų tarnyba. Delfi vakar pranešė, kad Seimo antikorupcijos komisijos posėdyje STT atstovai pateikė informaciją apie korupcijos ministerijoje rizikas. Portalo žiniomis pareigūnai Seimo nariams taip pat skundėsi, kad krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareigose pakeitus buvusią ministrę Dovilę Šakalienę, STT atstovai buvo tapę nebepageidaujami viešųjų pirkimų darbo grupėse. Sekmadienį Las Vegase vyks vadinamosios dopingo žaidynės, įsamiau Vilina Želvytė.
1: Patobulintos žaidynės, angliškai Enhanced Games, pirmasis pasaulinis sporto renginys, kuriame dalyviams leidžiama vartoti našumą gerinančias medžiagas, tai yra dopingo priemonės. Taip, pasak organizatorių, siekiama eksperimentuoti su žmogaus galimybėmis. Varžybose numatytos klasikinės sporto šakos – plaukimas, lengvoji atletika, sunkioji atletika, o dalyvauti užsiregistravo per 40 sportininkų. Už naujus rekordus jiems siūlomi milžiniški iki milijono dolerių siekiantis piniginiai prizai. Tarptautiniai medicinos ir teisės ekspertai bei pati sporto bendruomenė žeria tam kritiką ir pabrėžia, kad šio žaidynės kelia grėsmę žmonių sveikatai ir mažina pasitikėjimą švariu sportu.
0: Šį savaitgalį šalyje vyks nemažai renginių. Kaune tris dienas bus švenčiamas 618 miesto gimtadienis. Tuo metu sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė. Vilniuje prie Baltojo tilto rytoj vyks Laimingo jaunimo diena, nemokamos emocinės sveikatos festivalis. Be to visoje šalyje rytoj pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečianti nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, rytoj Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritrauksiantis ne vieną tūkstantį entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų, keisis ir viešojo transporto trasos bei grafikai. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 19, Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione. O po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.
0: Rock

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynuogės euro 79. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputėlį dėmesio kompanijai Switchfoot. Po maždaug mėnesio kalbų apie ją bus daug daugiau, mat greičiausiai jau turėsime naują josios diskai studijos. O kol kas renkame prieš albuminius trupinėlius arba tiksliau singlus. Karščiausias toks Absolution pasirodė gegužės 15 dieną ir žinoma papuošė šios savaitės stoties naujienų sąrašą.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Rusija nuo metų pradžios kare prieš Ukrainą neteko daugiau nei 145 tūkstančių karių, iš jų beveik 86 tūkstančiai žuvo, mažiausiai 59 tūkstančiai buvo sužeisti, o dar per 800 paimti į nelaisvę, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasakė, Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau sėkmingai juda į priekį ir naikina okupantų karius ir įrangą. Jungtinėms valstijoms nusprendus siūsti į Lenkiją 5000 amerikiečių karių, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako tikintis, jog tai bus ilgalaikis sprendimas. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, tai efektyviausias atgrasimo būdas ir pigiausias būdas išlaikyti taiką žemyne. Tęsiasi Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Šį vakarą Panevėžio Lietkabelis priims Šiaulius, o Jonava – Kauno Žalgirį. Pirmasis serijos iki dviejų pergalių rungtynes laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Rock!

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite.
3: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC. Visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, jog būtina ne tik didinti pareigūnų atsparumą korupcijai, bet apskritai stiprinti imuniteto institutą. Ši problema, anot ministerijos atstovų, iš dalies susijusi su statutiniu tarnybų aprūpinimu, tinkamu pareigūnų parengimu ir poreikiu tobulinti jų motivacijos ir skatinimo sistemą. Kaip skelbta, tiriant stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai kliuvo ir kolegų, 10 policijos pareigūnų bei 3 pasieniečiai, jie įtariami piknaudžiavimu tarnybinę padėtimi. Iš viso šią savaitę įvairiuose šalies regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Minėti pareigūnai siejami su Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos ir Druskininkų rajonuose veikusią grupuotę. Čia tarp sulaikytųjų taip pat yra Šalčininkų rajono savivaldybės darbuotojas. Pasak prokuratūros, šiame tyrime iš viso yra 49 įtariamieji, o bendra jų areštuoto turto vertė siekia 4 milijonus 200 tūkstančių eurų. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus jie siunčiami nebus. Gyventojai juos gaus tik tiesiai į telefonus, teigia Vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus, skelbiant oro pavojų, visi gavo sklandžiai. Nuo tarpo kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos patyrė sutrikimų. Programėlės strigo, nepavyko išskleisti perspėjimo žinučių turinio ar interaktyvaus žemėlapio. Šiandien vykusiame atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad programėlės problema susijusi su dideliu vartotojų skaičiumi yra išspręsta paslaugos tiekėjo, tačiau dar yra ir tam tikrų problemų, kurias taisys pačios programėlės LT72 kūrėjai. Kaune prasideda miesto šventė. Minint 618 gimtadienį 3 dienų programoje, renginiai Santakos parke, Rotušės aikštėje, Pilies prieigose, taip pat Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur, tarp jų mugė, koncertai ir kitos pramogos. O sinoptikams prognozuojant gana šiltą savaitgalį, gelbėtojų ragina maudynių sezoną atidaryti atsargiai. Išsamiau Evelina Želvytė.
6: Savaitės viduryje ugniagesiai gelbėtojai skelbė per vieną parą šalyje ištraukė net 3 skenduolius. Nors nelaimių priežastys dar tiriamos, pažymima, kad pamažu prasidedant maudynių sezonui, vandens telkiniuose ir prie jų reikia elgtis itin atsargiai. Patariama nesimaudyti atokiose, nepažįstamose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Kitu atveju reikia grūdintis pamažu. Be to, ežeruose ir upėse vanduo įprastai sušyla greičiau nei jūroje.
5: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Naktimis bus apie 6-11 laipsnių, dienomis 18-23, pajūryje iki 17 šilumos. Šiuo metu Šiauliuose yra apie 19, Vilniuje 18, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.
7: Sveiki gyvi Rock FM klausytojai. Malonu vėl sveikinti su jumis ir atnešti trumpą šviežiai pasirodžiusių albumų apžvalgą. Jei artimiausiu metu liksit kartu, sužinosite, ką įdomaus mums padovanoja Peteris Framptonas ir kompanija Self Deception. Apie tai kiek vėliau. O pradėti šiandien nusprendžiau nuo tikros pop-punko legendos The All American Rejects. Ir josios naujo produkto pavadinto Sandbox. Gegužės 15 dieną pasirodęs albumas yra pirmas toks po labai ilgos, net 14 metų pertraukos. Jame gerbėjai tikrai yra viską, ko gali tikėtis iš šios kompanijos. Įtraukiančias melodijas, puikius roko prietainius, nepriekaištingą vokalą ir apimantį linksmumo jausmą. O kur dar šalia esanti nostalgija? Pastaraisiais metais The All American Rejects grojo salginai kukliuose, taip vadinamuose house party shows. Jų metu patikrino tiek savo, tiek fanų temperatūrą, suprato, ko reikia visiems ir štai šiandien turime rezultatą. Nauja, tikrai verta dėmesio diskas Sandbox. Susiraskit, išgirskit, o čia viena disko daina pavadinta Staring Back at Me.

Priminsiu, kad šiuo metu Rock FM eteryje trumpa naujai pasirodžiusių albumų apžvalga. Už nugarėje palikę The All American Rejects, keliaukime prie solinio darbo, kuris priklauso Peteriui Framptonui. Šis vyresnės kartos muzikantas, kuriam šiuo metu 76, praėjusiu savaitės penktadienį išleido albumą Carry the Light. Kuomet kalba sukosi apie tokią legendą, bendradarbiavusią su The Who, David Bowie, Pearl Jam nariais, sąrašą galima tęsti ir tęsti, iškyla tik vienas žodis – patirtis. Šiuo atveju ne tik muzikinė, bet ir gyvenimiška. Kaip rašo kritikai, Peteris savo muziką tiesiog neša šviesą, kaip sako ir albumo pavadinimas. Kūriniai tikrai nepanašūs į mega hitus, bet šiais laikais sunku rasti kažką nuo širdesnio, šiltesnio ir tikrai kokybiško. Beje, diske ne tik vienas Peteris Framptonas. Rasime čia ir Grahamą Nešą, ir Tomo Morello, ir kiek nepelnytai primirštą amerikietę Sheryl Crow. Žodžiu, gražu. Išgirskime Rock FM eteryje Peteris Framptonas kartu su minėta Sheryl ir Breaking the Mold.

Na ką, paskutinė laidos dalis. Linijos nepametame, nauji albumai tik dabar jau keliamės į Švediją. Nesunkiai ten randame kompaniją Self Deception ir naują josios diską One of Us. Jis sausai apibūdinamas dviem žodžiais – subtilus adrenalinas. Jei ši kombinacija nepadeda, galime pridėti, kad švedų kūryba labai dažnai lyginama su Linkin Park ir Shinedown darbais. Ko trūksta, tai galbūt didesnės auditorijos ir didesnio pasaulinio pripažinimo. Tiek grupės nariai, tiek vadyba tikisi, kad būtent šis diskas ir atliksta vadinamojo proveržio darbą. Juolab, kad nauji kompanijos kūriniai turi viską sėkmei – modernaus roko ritmus, elektroninius akcentus, radijo stotims tinkančius priedainius ir pakankamai energijos, kad koncertuose būtų einama iš proto. Šios dienos laida jau beveik baigta, o tašką padėkime su muzika – šią Self Deception ir The Wedding. Iki!

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: like slow spinning redemption.
1: Рок FM.
2: Рок FM. Рок FM.
3: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos kariuomenė tęsia Utenos regione galimai dingusio drono paieškas. Ten oro erdvės pažeidimai fiksuoti vakar po piet. Tuo metu už vakar šalies oro erdvę pažeidusio objekto paieškos Varėnos rajone šįryt nutrauktos. O Latvijos kariuomenė praneša, kad iš Baltarusijos į Latgalą vakar atskridęs dronas nukrito arba paliko šalies oro erdvę. Šiuo metu paieškos nebevykdomos, jeigu žmonės rastų įtartinų objektų, paprašyta pranešti 112. Kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus į ją siunčiami nebus. Gyventojų informacijos sulauks tik tiesiai į telefonus, teigia Vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus kelbiant oro pavojų visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu programėlė LT72 strigo, perspėjimus apie pavojų siuntė nesusijusių apskričių gyventojams. Teisėsauga sudavė smūgį dviem grupuotėms, organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 14 tarnautojų, policijos pareigūnai, pasieniečiai, savivaldybės darbuotojas. Grupuotė veiksmus koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų laukia saulėtas ir šiltas savaitgalis, trumpai palynos tik vietomis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
2: Rock.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso seniai girdėtai amerikiečių kompanijai Breaking Benjamin. Patikrinau, paskutinis toks reikalas buvo senokai dar 2024-aisiais. Naujas grupės singlas, kurį netrukus išgirsite nuo pradžios iki pabaigos, vadinasi Something Wicked. Ir, kaip sako grupės atstovai, žymi naują etapą. Kol kas sunku suprasti, apie ką konkrečiai kalbama, bet gal viską mums išaiškins ta daina naujiena. Čia Breaking Benjamin ir Something Wicked.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sex and Candy yra didžiausias grupės Marcy Playground hitas. Kaip neretai tokiais atvejais būna – nelauktas, netikėtas ir neplanuotas. Kitaip tariant, daina iš lempos. Grupės lyderis Jonas Vosnekas ją sukurpė vos per valandą, o jos prasmės ar pagrindinės minties, kaip teigia pats, gerai net nežino. Štai taip pasirodo ir gimsta mega hitai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos Raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
5: Rock FM. Rock FM.
6: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Registrų centre duomenų nutekėjimo skandalas. Iš valstybės valdomų duomenų registro galėjo būti neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų su tuo susijusių kibernetinių nusikaltimų. Prieš tai mėnesio pradžioje teisėsauga gavo pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus. Įtariama, kad prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų bazų buvo bandoma iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Daugiausiai taikytas į duomenis susijusius su nekilnojamojo turtu juridinio asmenų registro. Komentuodama incidentą premjerė Inga Ruginienė pareiškė, esą tai kelia vadovybės atsakomybės klausimą ir įmananti, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų, o ekonomikos ir inovacijų ministras pavesti atsakingoms tarnyboms atlikti sistemų saugumo auditą. Peržiūrėti algoritmus, kaip elgtis per krizinę situaciją, mokyklų bendruomenės paragino švietimo ministrė Raminta Popovienė. Būtent ugdymo įstaigų reakcija ir veiksmai, paskelbus oro pavojų, kėlė daugiausia problemų. Švietimo įstaigoms pažymint, kad jų saugiose patalpose netelpa ne tik aplinkiniai gyventojai, bet ir patys moksleiviai, ministerija pabrėžia, jog žmonių priėmimą į ugdymo įstaigų priedangas turi koordinuoti savivaldybės. Europos Sąjunga pareiškė išlaikantį budrumą dėl bet kokių grėsmių susijusių su Rusijos ir Baltarusijos vykdomomis bendromis karinėmis pratybomis ir paragino abi šalis susilaikyti nuo branduolinių grasinimų. Briuselio atstovai pabrėžė matantys, kad Minsko režimas toliau remia Kremliaus agresyvų karą su Ukraina. Meto Baltarusija suintensyvino provokacinius veiksmus prieš Europos Sąjungos nares, todėl bendryje toliau rengiasi tiek savo gynybai, tiek paramai Ukrainai. O per Rusijos drono ataką Ukrainos Chersono mieste šįryt žuvo vyras. Be to šįryt po rusų dronų ir artilerijos atakų Ukrainos Sumų, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse sutriko elektros tiekimas. O naktį ukrainiečių oro gynyba iš viso numušė 115 iš 124 rusų paleistų dronų. Savo ruoštu Rusijoje Ukrainos dronai atakavo Jaroslavlio naftos perdirbimo gamyklą, dėl ko teko uždaryti kelią į Maskvą bei apriboti jos oro uostų darbą. Siekiant atkreipti dėmesį jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje rytoj vyks laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
7: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje, visgi pasak tyrimų net 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Į jaunimo liniją kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, jau antrus metus iš eilės Vilniuje prie Baltojo tilto rengiama laimingo jaunimo diena – nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
6: Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra naktimis apie 6-11 laipsnių. Dienomis bus 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-19 laipsnių temperatūra, pajūryje 14 šilumos.
5: Rock FM.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinei, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
4: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas Kauno rajono Hegelman. Rungtynės sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas būtinas. Bilietai kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas, radio centras.
5: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulieno šašliko tik 4,65 €. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock!

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejos sėklų 2,99 eurų. Domoleti lauko kėdė 10,99 eurų. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Su nauja muzika į mūsų ausis ir širdį sugrįžta Five Finger Death Punch. Ši kompanija pastaruoju metu, anot pranešimų, intensyviai darbuojasi įrašų studijoje. Ir, kaip sako jos vienas lyderių, Zoltanas Batori, iš ten išeis su nauja produkcija, kuri bus sunkesnė nei ta, prie kurios mes gerbėjai esame įpratę. Pirmas toks bandymas jau yra, tai naujas Five Finger Death Punch singlas Eye of the Storm. Pasiklausykime. Oh,

FM. Rock FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Teisėsaugos duomenimis pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys – nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys, o žala viršyje 100 tūkstančių eurų. Premjerė Inga Ruginienė ragina registrų centro vadovą Andrijų Jusą atsistatydinti, o atsakingas institucijas nedelsiant imtis veiksmų duomenų apsaugai užtikrinti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Liepa dalyvaus NATO viršūnių susitikime Ankaroje, praneša Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė. Jis teigia pats pakvietęs Kyjivo lyderį ir sulaukė teigiamo atsakymo. Graikijoje prasideda ir iki sekmadienio vakaro vyks Eurolygos finalo ketvertas. Dėl trofėjaus kovoja titulą ginanti Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė, taip pat Pirėjo Olimpiakos, Madrido Real ir Valencija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Savaitgalis bus šiltas ir saulėtas, palynos tik vietomis ir trumpai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos. Rock!

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM.
6: Rock FM. Rock.

0: Šiandien.
1: Naujajame filme Velnės dėvi Prada 2 yra akimirka, kai vienas milijardierius pašiepė idėją siųsti astronautus į mėnulį, mat ten esą jau būta prieš 60 metų. Pasak šio personažo, tikroji inovacija būtų astronautų siuntimas į Saulę. Visgi NASA planų kol kas nekeičia ir planuoja išlaipinti žmonės ant mėnulio paviršiaus jau 2028-aisiais. Ir astronautai tuo metu dėvės ne ką kitą, kaip Prada sukurtus kostimus. Artemis 3 ir Artemis 4 kosminiai kostiumai buvo sukurti bendradarbiaujant žinomiems Italijos mados namams ir privačiai kosmoso bendrovei Axiom Space, įsikūrusiai Houstone, Teksase. Šie palyginti aptakus kostiumai suteikia astronautams didesnį judėjimo laisvumą nei ankstesnės versijos, tuo pačiu užtikrindami apsaugą nuo pavojingos kosminės spinduliuotės. Be to, jie pritaikyti įvairesnių kūno sudėjimų žmonėms, nes turi daugiau reguliuojamų elementų. Priminsiu, balandžio mėnesį NASA sėkmingai įgyvendino misiją Artemis 2, kurios metu 4 astronautų įgula apskrido aplink mėnulį. Misijoje Artemis 3, numatytoje kitąmet, astronautai pirmą kartą išbandys minėtus naujuosius Prada kosminius kostiumus Žemės artimojoje orbitoje. Artemis 4 šiuo metu planuojama paleisti iki 2028 pabaigos. Tai bus pirmas kartas nuo 1972, kai žmonės žengs ant mėnulio. Taip pat pirmas kartas, kai ten nusileis moteris. NASA ilgalaikis tikslas – įkurti mėnulio bazę, kuri leis astronautams nuolat dirbti Žemės palydove ir galiausiai pasiekti Marsą.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Registrų centre duomenų nutekėjimo skandalas. Iš valstybės valdomų duomenų registro galėjo būti neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kitų su tuo susijusių kibernetinių nusikaltimų. Prieš tai teisėsauga gavo pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus. Įtariama, kad prisijungti prie registrų centro valdomų duomenų bazių buvo bandoma iš užsienio valstybės ir galbūt pasinaudojus vieno iš vartotojų. Prisijungimo duomenimis. Komentuodama incidentą, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad registrų centro vadovas turėtų trauktis iš pareigų. Tuo metu registrų centras skelbė, jog nedelsdamas ėmėsi papildomų saugumo priemonių ir užkirto kelią neteisėtai veiklai. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, jog būtina ne tik didinti pareigūnų atsparumą korupcijai, bet apskritai stiprinti imuniteto institutą. Ši problema nuo ministerijos atstovų iš dalies susijusi su statutiniu tarnybų aprūpinimo, sutinkamų pareigūnų parengimu ir poreikiu tobulinti jų motivacijos ir skatinimo sistemą. Kaip skelbta tyrint stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai kliuvo ir kolegų, 10 policijos pareigūnų ir 3 pasieniečiai. Jie įtariami piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi. Iš viso šią savaitę įvairiuose šalies regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su dviejų nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Pajūrio kurortai ruošiasi vasaros startui, pildomos gelbėtojų komandos, įsameu Velina Želvytė.
1: Klaipėdos, Palangos, Šventosios ir Neringos gelbėtojų vadovams pastarosios dienos tikras darbymetis. Vyksta gelbėtojų atrankos mokymai, ruošiama technika, poilsiui reikalinga infrastruktūra, paplūdimiai pritaikomi ir neįgaliesiems. Jau po kiek daugiau nei savaitės, birželio pirmąją, šių kurortų paplūdimiuose iš viso budės per 130 gelbėtojų. O jų atrankos, pasak Vakarų Ekspreso, primena tikrą kovą. Kurortai konkuruoja dėl geriausių plaukikų, siūlydami didesnius atlyginimus, priedus, nemokamą nakvynę, moderniausią techniką ir kitas privilegijas. Didžiausia alga 1458 eurus popieriuje siūlo Palanga. Beje, ten gelbėtojų sezonas jau prasidėjo gegužės 15-ąją.
0: Lietuvos krepšinių lygos atkrintamosios šį vakarą Kauno Žalgiris svečiuose susitiks su Jonava, o Šiaulių komanda Panevėžyje žais antras ketvirtfinalio serijos iki dviejų pergalių rungtynes su Lietkabeliu. Kol kas šiuose porose rezultatų 1-0 pirmauja panevėžiečiai ir kauniečiai. Beje, išvakarėse, kaip skelbta per pasivaikščiojimą, agresyvaus šuns šeimininko buvo užpultas ir sužalotas Šiaulių komandos strategas Darius Songaila. O šį vakarą Atėnuose paaiškės Eurolygos finalininkai. Pusfinalyje susitiks titulą ginantį Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčė ir reguliaraus sezono nugalėtojas Pirėjo Olimpiakas. Kitame mače kiek vėliau susigrums dviejų Ispanijos komandų – Madrido Realo ir Valencijos krepšininkai. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra naktimis apie 6-11 laipsnių. Dienomis bus 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-19 laipsnių temperatūra, pajūryje 14 šilumos.

0: Reklama. Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,24 €. 3,5% riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 €. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 €. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock

0: Shine Again. Štai taip vadinasi kūrinys, priklausantis grupiai Sita. Savo metu ši Pietų Afrikos Respublikoje gimusi kompanija buvo lyginama su legendine Nirvana. O šiandien minimas darbas yra debiutinis grupės singlas pasirodęs 2002-aisiais. Jo gimimas, galima sakyti, paremtas tikrais gyvenimiškais faktais. Mat kūrinys parašytas po to, kai išsiskyrė Sita vokalisto Shauno Morgano tėvai. Šauktukas, o gal net ir visi trys?
1: Daina

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, €79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, €99. Maksima, tai ko reikia.
1: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14:15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia krizių valdymo centras. Žmonės raginami pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų, galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Registrų centras pažymė esą jokie asmeniniai duomenys, pavyzdžiui, asmens kodai ar banko sąskaitų numeriai nenutekinti. Nusikaltėlių taikinyje nekilnojamojo turto registro išrašų informacija. Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Iki sekmadienio vakaro visame mieste gausų koncertų, pramogų visai šeimai. Santakos parke veikia mugė. Jau šį vakarą gali paaiškėti pirmieji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio dalyviai. Kaip tik šiuo metu antrose ketvirtfinalio serijos rungtynėse Panevėžio Lietkabelis priima Šiaulius, o Jonava Kauno Žalgirį. Pirmasis rungtynės laimėjo Lietkabelis ir Žalgiris. Žaidžiama iki dviejų pergalių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Savaitgalis bus šiltas ir saulėtas, palynos tik vietomis ir trumpai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 5 iki 10, rytojus dieną nuo 18 iki 23, pajūryje 13-17 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitės penktadienį naują albumą visuomeniai pristatė The All American Rejects. Disko pavadinto Sandbox pasirodymas svarbus dar ir tuo, kad toks įvykis nutiko po labai ilgos pertraukos, net 14 metų. Albumo gimimo dieną buvo išleistas ir šviežia šios pop-punko legendos singlas Clothesline. Jis jau čia, Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Registrų centre duomenų nutekėjimo skandalas iš valstybės valdomų duomenų registro galėjo būti neteisėtai nukopijuota per 600 tūkstančių įrašų. Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų ir kibernetinių nusikaltimų. Komentuodama incidentą, premjerė Inga Ruginienė pareiškė mananti, kad registrų centro vadovas privalo trauktis iš pareigų. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas nori šaukti neeilinį Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Registrų centras skelbė, jog nedelsdamas ėmėsi papildomų saugumo priemonių. Cigarečių kontrabandos tyrime sulaikyti pareigūnai, nušalinti nuo tarnybos. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, jog būtina didinti pareigūnų atsparumą korupcijai. Kaip skelbta, tyrint stambę kontrabandinių rūkalų gabenimo balionais bylą, teisėsaugai kliuvo ir 10 policijos pareigūnų bei 3 pasieniečiai, jie įtariami piknaudžiavimu tarnyba. Iš viso šią savaitę įvairiuose regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su 2 nusikalstamų grupuočių vykdyta kontrabanda oro balionais. Kol bus pašalinti programėlės LT 72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus, jie siunčiami nebus. Gyventojai jos gaus tik tiesiai į telefonus, teigia vidaus reikalų ministerija. Pastaruosius pranešimus, skelbiant oro pavojų, visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu, kai kurie bandžiusiai jungtis prie aplikacijos, patyrė sutrikimų. Šiandien vykusėme atsakingų institucijų pasitarime patikinta, kad dalis programėlės problemų jau išspręstos, o dar dalis bus taisomos. Tuo metu viešojo erdvėje aktyviai skleidžiama tikrovės neatitinkanti, klaidinanti ar sufabrikuota informacija apie dronų incidentus Lietuvoje įspėja Nacionalinės krizių valdymo centras. Anot ekspertų, be kitako užfiksuota dirbtinio intelekto pagalba sukurta vaizdinė medžiaga. Tokia disinformacija dažnai kuriama ne Lietuvoje, o duomenys fabrikuojami siekiant paveikti visuomenę. Visi raginami vadovautis tik oficialia informacija ir išlikti budrus. Sinoptikams prognozuojant šiltą savaitgalį, gelbėtojai ragina maudynių sezoną atidaryti. Atsargiai, išsamiau Velina Želvytė.
1: Savaitės viduryje ugniagesiai gelbėtojai skelbė per vieną parą šalyje ištraukė net 3 skenduolius. Nors nelaimių priežastys dar tiriamos, pažymima, kad pamažu prasidedant maudynių sezonui, vandens telkiniuose ir prie jų reikia elgtis itin atsargiai. Patariama nesimaudyti atokiose, nepažįstamose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepalikti be priežiūros vaikų. Medikai savo ruoštų primena, kad lipti į vandenį patariama, kai vanduo sušyla iki bent 18 laipsnių. Kitu atveju reikia grūdintis pamažu. Be to, ežeruose ir upėse vanduo įprastai sušyla greičiau nei jūroje.
0: O šį savaitgalį vyksta nemažai renginių. Kaune 3 dienas bus švenčiamas 618 miesto gimtadienis. Tuo metu sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Mato visoje šalyje ryt pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečianti nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, rytoj Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritraukiantis tūkstančius entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų. Apie orus. Savaitgalį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra naktimis apie 6-11 laipsnių. Dienomis bus 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 18-19 laipsnių temperatūra, pajūryje 14 šilumos.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus, kalbant apie naujieną, seniai girdėta Holding Absence. Galiu visus nuraminti, trijulė iš Škotijos gyva, sveika ir turinti rimtų planų. Praėjusią savaitę jį paskelbė rugpjūčio pabaigoje pristatysianti naują diską iš studijos, kuris, kaip patys sako, muzikinė prasme bus drąsiausias iš visų iki šiol buvusių darbų. Anonsas mestas, o čia ir nauja Holding Absence daina Reflection.

0: FM.
1: Lietuviški geriausieji. Zuikis Pleibojus. Štai taip vadinasi ir muzikinis anties spektaklis, ir albumas tuo pačiu pavadinimu. Abu šie, pavadinkime, projektai dienos šviesą išvydo 2009 metais. Ir sako, taip papildo vienas kitą, kad jei pamatei vieną, būtinai turėtum išgirsti ir antrą. Visada maloniai stebinęs Algirdas Kaušpėdas ir kompanija neprašovė ir šį kartą. Albumas kritikų sutiktas gerai, o dainos taip pat niekur neprapuolė. Pateko į radijo stočių eterį, kur sukosi tikrai dažnai. Didžiausiu rinkinio hitu patapo Aš pasitaisysiu. O štai antra pagal klausomumą tapo ir vis dar yra Sparnai. Jie jau čia, lietuviškų geriausių sąraše.

Eteryje dienos įvykio apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Duomenų vagystė registrų centre. Neteisėtai prisijungus prie sistemų, galimai nukopijuota daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Generalinė prokuratūra praneša pradėjusi iki teisminį tyrimą. Teisėsaugos duomenimis pagrindinis šių nusikalstamų veikų taikinys – nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrų duomenys, o žala viršyje 100 tūkstančių eurų. Premjerė Inga Ruginienė ragina atsakingas institucijas nedelsiant imtis veiksmų duomenų apsaugai užtikrinti. Socialiniuose tinkluose plinta dezinformacija ir sąmokslo teorijos apie dronų incidentus Lietuvoje, skelbia Nacionalinis krizių valdymo centras. Jis ragina žmonės pasitikėti tik oficialių institucijų skelbiamą informaciją, nesidalinti nepatikrintais tikrovės netitinkančiais pranešimais. Tuo metu vidaus reikalų ministerija skelbia, kad kol bus pašalinti programėlės LT72 trūkumai, pranešimai apie dronų ir kitus pavojus į ją siunčiami nebus. Gyventojų informacijos sulauks tik tiesiai į telefonus. Pastaruosius pranešimus skelbiant oro pavojų visi gavo sklandžiai. Tuo tarpu programėlė LT72 strigo, perspėjimus apie pavojų siuntė nesusijusių apskričių gyventojams. Teisėsauga sudavė smūgį dviem grupuotėms organizavusioms cigarečių kontrabandą balionais. Sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 14 tarnautojų, policijos pareigūnai, pasieniečiai, savivaldybės darbuotojas. Jie nušalinti nuo tarnybos. Teisėsaugos žiniomis grupuotės veiksmus koordinavo su bendrininkais Baltarusijoje. Vidaus reikalų ministerija pabrėžė, esą būtina ne tik didinti pareigūnų atsparumą korupcijai, bet ir kelti jų atlyginimus. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Kaunas pradeda švęsti 618-ąjį gimtadienį. Įvairiose miesto erdvėse iki pat sekmadienio vakaro vyks koncertai, pramogos visai šeimai, vyks mugė. Sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz, Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Rytoj pavakarė visoje Lietuvoje prasidės ir iki vėlumos vyks muziejų naktis. Taip pat rytoj Vilniuje rengiamas masinis bėgimas, o prie Baltojo tilto rytoj vyks laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Taip pat šiandien prasideda ir daugiau nei savaitė vyks Prienų krašto šventė. Savaitgalį laukia ir daug sporto kovų. Lietuvos krepšinio lygoje vyksta ketvirtfinaliai. Šiuo metu kovoja Panevėžio Lietkabelis ir Šiauliai, bei Jonava ir Kauno Žalgiris. Rytoj Vilniaus rytas bandys atsirevanšuoti Utenos Juventus, o Gargždai Klaipėdos Neptūnui. Šį vakarą prasideda ir Eurolygos finalo ketvirtas. Čempionai paaiškės sekmadienio vakarą. Lietuvos futbolo top lygoje rytoj ir poryt laukia ketverios rungtynės. Rytoj taip pat vyks prestižinių lengvosios atletikos varžybų Deimantinės lygos antrasis etapas. Jame varžysis bėgikė Gabija Galvydytė. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt Rock FM.

0: Siquiño. Rocco. Legendos.
1: Džordžas Harisonas buvo Akademijos ir Grammy apdovanojimais įvertintas anglų gitaristas, dainininkas, dainų autorius, rašytojas, labiausiai išgarsėjęs kaip garsiosios Liverpoolio ketveriukės The Beatles narys. Iširus The Beatles, Džordžas Harisonas tęsė solo karjerą, bei buvo tapęs supergrupę vadinamo kolektyvo Traveling Wilburys nariu. Be to jis buvo kino filmų produceris, įkūręs nuosavą kompaniją Handmade Films, kurios klientė buvo garsioji Madonna. My Sweet Lord yra Džordžo Harisono daina iš 1970 metais išleisto trigubo jo albumo All Things Must Pass. Pradžioje Džordžas Harisonas nenorėjo leisti šios dainos singlu, nes taip pat pasielgė kiti trys. Buvę Beatles muzikantai tais pačiais metais visi išleidė debiutinius solo albumus. Nepaisant Džordžo nuomonės, netrukus muzikos mylėtojų spaudimo neatlaikiusios įrašų kompanijos EMI ir Apple Records pasidavė. My Sweet Lord pasiekė perkamiausių hitų sąrašų viršūnės tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose. Šią dainą Džordžas Harisonas sukūrė savo draugui, taip pat muzikantui Billy Prestonui. Tačiau vėliau nusprendė įrašyti ją pats. Įrašyti My Sweet Lord buvusiam Bitlui padėjo gitaristas Erikas Claptonas. Mušamaisiais grojo grupės Yes narys Alanas White'as. Daina My Sweet Lord buvo panaši į kiek anksčiau sukurta mažai kam žinomos grupės The Chiffons daina He is so fine. Todėl šios grupės nariai kreipėsi į teismą dėl plagijavimo. Jungtinių Amerikos valstybių federalinis teismas nusprendė, kad Džordžas Harisonas neplanuodamas nukopijavo The Chiffons dainą. Todėl nuosprendis buvo negailestingas. Jis turėjo grąžinti didžiąją dalį už My Sweet Lord autorinės teisės gautų pinigų, o taip pat ir dalį pajamų, kuris atnešė albumas All Things Must Pass. Netrukus Džordžas Harisonas išpirko Chiffons dainos He's So Fine autorinės teisės. 2002 metais, kai nuo vėžio mirė Džordžas Harisonas, jo garbei buvo surinktas atminimo koncertas. Jame My Sweet Lord atliko Billy Prestonas.

Sveiki. Sportas, ko gero, yra daugiausia emocijų kelianti tema. Kai stebime savo mylimų žaidėjų ir komandų įtemptas kovas, tikrai negalvojame, kokius žodžius parinkti ar kokių vengti. Visgi tam, kad kalba būtų taisyklinga ir graži, daug pastangų nereikia. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokį sporto žodyną turėtume vartoti. Pirmiausia, bene dažniausiai žodžiai kalbant šią temą – varžybos ir rungtynės. Nors jie įprastai vartojami kaip sinonimai, iš tiesų jų reikšmė skiriasi. Varžybos vyksta tuomet, kai įsidalėjamos vietos – pirma, antra, trečia ir panašiai. Taip galima vadinti Eurolygos ar LKL turnyrą, tačiau ne atskiras jų rungtynės. O štai bėgikas, diskometikas ar šuolininkas į tolį savo pasirodymą gali vadinti pasisekusiomis varžybomis. Nes šiose sporto šakose, skirtingai nei krepšinėje ar futbole, dažniausiai iš karto įsidalėjamos prizinės vietos. Šnekamojoje kalboje taip pat apatinami žodžiai olimpiada ir olimpinė žaidynės. Visgi pagal olimpinę chartiją, olimpiada apima ne tik varžybas, bet ir visą ketverių iš eilės kalendorinių metų laikotarpį, tai yra nuo vienų olimpinių žaidynių iki kitų. O štai olimpinė žaidynės apima vasaros olimpiado žaidynės ir žiemos olimpinės žaidynės. Anksčiau minėtos taisyklės gana specifinės, o štai kai kurių žodžių turėtume vengti visada. Pavyzdžiui, pasakymo sportininkas šiandien neformoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Tad reikėtų sakyti, jis šiandien prastos, blogos formos. Kalbėdami apie šiandien vis labiau populiarėjantį bėgimą, nesakykime dabėgti. Priešdėlis da yra svetimas. Taisyklingi veiksmažodžiai pribėgti, nubėgti. Jeigu kalbame apie tai, kokio atstumą dažniausiai nubėgame, nereikėtų sakyti prabėgti. Šiuo žodžiu galime įvardyti nebent objektą, pro kurį prabėgame. Anksčiau minėto atveju reikėtų sakyti, kasdien nubėgu po 2 km. Jeigu sportuojame ant skersinio, nevadinkime jo turniku. Tai nevartotina svetimybė. Žodžių junginį orientacinis sportas keiskime orientavimosi sportas. O štai nevartotinos svetimybės bodybuildingas lietuviškas pakaitas – kultūrizmas. Šis žodis apibūdina sporto šaką, kurios atstovai demonstruoja išugdytą raumenų sistemą. Tačiau šnekamojoje kalboje dažnai galime išgirsti, kaip savo veiklą sporto klube, kai kurie vadina būtent bodybuildinimu. Tai nėra taisyklinga. Taigi akivaizdu, kad taisyklingi žodžiai ne tik skamba gražiau, bet kartais turi visai kitą reikšmę, tad pasirinkę juos išvengsime nesusikalbėjimų. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Teksto autorius, su kuriuo mažai kas Lietuvoje gali lygintis. Ne visiems patinkantis, bet su nieko nesupainiojamas. Ironiškas, skandus ir retokai išlendantis į dienos šviesą. Visa tai apie Tomą Sinickį, buvusi Gravel lyderį. Pastrojo diskografijoje itin ryškiai šviečia koncertinis albumas Čia buvo Sinickis. Jame koncerto metu įrašytos 15 dainų, nuo mylimas vyras ir sūnus iki kaltas gerumas, nuo juokas pro ašaras iki foreign policy. Žodžiu, didžiausi Tomo hitai. Albume galima rasti ir kūrinį Pakartot. Jo originalas buvo patalpintas debiutinėme Tomo albume. O čia, lietuviškų geriausių sąraše, koncertinis dainos variantas.

Rock FM. Κλασικίνο. Ρόκο. Λεγέντος. Cheap Trick yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi Rokfordo mieste Ilinojos valstijoje. Grupėje groja vokalistas ir gitaristas Robinas Zanderis, gitaristas Rikas Nilsenas, bosistas Tomas Petersonas ir būgnininkas Ban E. Carlosas. Nors grupės didžioji sėkmė nepasižymėjo ilgaamžiškumu, Cheap Trick sugebėjo suburti didžiulę ir ištikimą gerbėjų armiją, kurios dėka keletas kolektyvo hitų iki šių dienų yra žinomi ir populiarūs. Bene didžiausiais grupės hitais tapo singlai I Want You to Want Me, Surrender, Dream Police, Elvio Preslio išgarsinti dainos Don't Be Cruel, coveris The Flame ir Can't Stop Falling Into Love. Pastarasis kūrinys buvo įrašytas kuriant 1990-aisiais išleistą Cheap Trick albumą Busted. Deja, nors hitas Can't Stop Falling Into Love ir tapo klasikinė roko daina, būtent po komercinių vilčių nepateisinusio albumo Busted, įrašų kompanija Epic Records nutraukė kontraktą su Cheap Trick.

Sveiki! Turbūt daugeliu teko girdėti posakį prasta kalba yra liga. O jeigu netaisyklingai kalbame apie sveikatą, ta kalbos liga dar umesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad prasta nebūtų nei mūsų kalba, nei sveikata. Pirmiausia, kaip ir įprasta, vertėtų kalbėti ne apie ligas ir jų gydymą, o apie imuniteto stiprinimą. Jeigu sveikai maitinamės ir esame fiziškai aktyvūs, greičiausiai esame atsparūs arba turime imunitetą ligoms. Šiuo žodžiu junginius reikia vartoti būtent tokią formą. Pasakymas imunitetas nuo ligų yra netaisyklingas. Stiprindami imunitetą užkertame kelią ligai plisti. Nors dažnai tenka girdėti kiek kitokį pasakymą – užkirsti kelią ligos plitimui. Tokia naudininko linksnio forma šiuo atveju yra netaisyklinga. Geriau jau sakyti tiesiog užkirsti kelią ligai arba neleisti ligai plisti. Kai susergame, dažniausiai užsirašome į gydytojo konsultaciją, bet ne gydytojo konsultacijai. Susiekimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui reikšti naudininkas taip pat nevartotinas. O gydytojai paskiria gydymą nuo konkrečios ligos, tačiau ne prieš ją. Vaistai taip pat būna nuo gripo, alergijos ir virškinimo sutrikimų. Tokiuose žodžių junginiuose prielinksnis prieš nevartotinas. Jeigu vaistai tikrai veiksmingi, sakoma, kad pavyko atstatyti sveikatą. Visgi taisyklingiau būtų sakyti susigražinti sveikatą, atkurti smegenų ląsteles ar nervų sistemos funkcijas. Žodžio atstatyti su medicina susijusiuose pasakymuose vertėtų vengti. Jis vertinamas kaip šalutinis variantas. Kalbant apie susirgimus, viena dažniausiai daromų kalbos klaidų – sėdėti arba būti ant biuletenio. Tokį žodžių junginį reikėtų apskritai pamiršti, nebent žmogus iš tiesų sėdi ant atspausdinto biuletenio, dar vadinamo nedarbingumo lapeliu. Šis pasakymas taisomas paprastai – turiu biuletenį, turiu nedarbingumo lapelį. Be to, jis negali būti nei atidarytas, nei uždarytas. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba pradedamas, o pasveikus jį reikia nutraukti arba baigti. Taigi žinoma, geriau, kad tokių žodžių ir žodžių junginių turėtume sakyti kuo mažiau. Tačiau jeigu jau reikia, vartokime taisyklingus jų variantus. Neklyskime ir linkėdami sveikatos. Taisyklingas yra posakis į sveikatą, o ne ant sveikatos. Tad to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Hey!
1: Lietuviški geriausieji.
2: Praėjusiu metu rudenį kino teatrus pasiekė filmas Dainos lapiai. Jo režisierius Kristijonas Vildžiūnas, kuris, kaip žinia, yra ir grupės Šiaurės kryptis lyderis. Turbūt nelabai kas nustebo, kad filmo garso takelis priklauso tai pačiai Šiaurės krypčiai, kuris sukurpė puikų surrealistinį 37 minučių rinkinį. Jį vadiname ir naujausių kultinės indie roko kompanijos albumu, kurį iš viso sudaro 8 labai gerai sukaltos dainos. Patinka, nepatinka, žinomas skonio reikalas, bet naujos sugrįžusios Šiaurės krypties praleisti nevalia. Rock FM eteryje ir tuo pačiu lietuviškų geriausių sąraše skęskite. Viena gražiausių albumo Dainos lapiai dainų, kuri prikausto ausis ir širdis veik 5 minutėms.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Metallica yra amerikiečių trash metal grupė, kurią 1981 metais įkūrė iš Danijos kilęs būgnininkas Larsas Ulrichas. Tai viena sėkmingiausių grupių pasaulyje, pardavusi daugiau nei 90 milijonų įrašų. Metallica dažnai yra vadinama pačia svarbiausia didžiajame geriausių trash metal grupių ketverte, į kurį taip pat patenka Megadeth, Slayer ir Anthrax. Vienas žinomiausių ir komerciškai sėkmingiausių Metallica dainų yra baladė Nothing Else Matters. Šis singlas, kuris buvo išleistas 1992-aisiais, reklamavo albumą Metallica, kurį dar kartais kritikai ir melomanai vadina juoduoju albumu. Nothing Else Matters yra baladė, todėl pradžioje nemažai Metallica gerbėjų piktinosi grupės sprendimu įtraukti šią dainą į savo albumą. Nepaisant kaltinimų parsidavimu, šis kūrinys ilgainiui tapo vienu geriausių ir didžiausių grupės hitų. Amerikoje jis buvo pakilęs į 34, o Britų tope net į 6 vietas. Šią dainą sukūrė Metallica vokalistas ir gitaristas Jamesas Hetfieldas. Jie skyrėsi vienai savo merginai. Daina pristačiusi vaizdo klipą, kurį MTV pirmą kartą parodė 92 metų vasario 26, režisavo Adamas Dabinas. 1999 metais singlo pavidalu buvo išleista dar viena Nothing Else Matters versija. Ją Metallica įrašė kartu su Michaelo Kamano diriguojimu San Francisco simfoniniu orkestru.

0: Κίνο. Ρόκο. Λεγέντος.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, kuri 1965 metais susikūrė Los Andželė, Jungtinėse Amerikos valstijose. Vieną garsiausių roko grupių pasaulyje sudarė klavišininkas Rejus Manzarekas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robis Kriegeris. Mitais apipinta grupės lyderio Jimo Morrisono mirtis 1971 metais tik dar padidino susidomėjimą šią grupę, kuri iki šių dienų išlaikė kultinį statusą. Break on Through to the Other Side yra The Doors daina iš grupės debiutinio albumo, tuo pačiu tai buvo pats pirmasis grupės singlas, kurio pasiekta vos 106 vieta Amerikos tope neatspindi tikrosios dainos vertės. Break on Through buvo vienas iš 5 kūrinių, kuriuos The Doors atliko įrašų kompanijos Aura Records skautams dar 1965 metais.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Slade buvo ne tik viena populiariausių anglų grupių, bet ir vienas iš tų kolektyvų, kurie buvo pačiame glam roko judėjimo sukūryje. Kai ši grupė pasiekė savo sėkmės piką, ji buvo komerciškai stipriausia kompanija Jungtinėje karalystėje. Labiausiai Slade išsiskyrė tuo, kad mėgdavo savo dainų pavadinimuose naudoti tais laikais neįprastus trumpinius. Kita priežastis, dėl kurios Slade'ai amžiams bus įrašyti į populiariosios muzikos istoriją, yra kalėdos. 1973-aisiais įrašytas kūrinys Merry Xmas Everybody iki šių dienų yra viena geriausių kalėdoms skirtų dainų ne tik Britanijoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Come on, Feel the Noise yra viena žinomiausių Slade dainų, singlo pavidalu išleista 1973-aisiais. Tai buvo jau ketvirtas Slade hitas numeris vienas Didžiojoje Britanijoje ir pirmasis, kuris perkamiausių hitų sąraše debiutavo pirmoje vietoje.

0: Sveiki, nesvarbu koks metų laikas, sveikata yra viena dažniausiai aptariamų temų. Apie ją kalbame ne tik su draugais ar artimaisiais, bet ir su kolegomis darbe, o kartais beveik nepažįstamais žmonėmis, pavyzdžiui, laukdami savo eilės poliklinikoje. Tad laida aiškiai, gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių turėtume vengti, kad ne tik vieni kitus suprastume, bet ir saugotume kalbą. Pasak medikų, kiekvienas bent kartą per metus turėtume profilaktiškai apsilankyti pas šeimos gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Nors dažnai sakoma, kad būtina praeiti sveikatos patikrinimą, toks žodžių junginys nevartotinas. Jis taisomas jau minėta fraze pasitikrinti sveikatą. Visgi kai kuriems žmonėms pas gydytojus tenka lankytis gerokai dažniau, mat jie silpnos sveikatos. Patartina vartoti būtent šį žodžių junginį su kilmininko linksniu, nes kartais girdimas pasakymas silpnas sveikata yra netaisyklingas. Dar vienas dažnai skambantis, bet netaisyklingas sakinys – serga tymais ar kokia kita liga lengvoje formoje. Vietininkas daikto būviui, būsenai ir požymiui reikšti nevartotinas. Šis pasakymas taisomas vartojant įnagininką, tai yra lengva forma. Jeigu kalbama apie ligas, kuriomis sergama netrumpai, o tai yra nuolatinė asmens sveikatos būklė, dažnai tenka girdėti pasakymą sergantieji lėtinėmis ligomis. Visgi tokios frazės vertėtų vengti, nes esamo laiko veikiamasis dalyvis yra vengtinas asmenims pagal nuolatinę būseną pavadinti. Taisyklingi pasakymai lėtiniai ligoniai, stuburo ligoniai ar tiesiog ligoniai. O lėtinės ligos nereikėtų vadinti chroniška ar chroninė liga. Toks medicinos terminas nevartotinas. Negalima ir iššaukti ligos, nors dažnai sakoma, kad tam tikras elgesys, pavyzdžiui, per ploni drabužiai lyjant lietui ar šaltų ledų porciją pučiant žvarbiam vėjui gali iššaukti ligą, toks pasakymas taip pat netaisyklingas. Reikėtų sakyti paprastai – sukelti ligą. Panaši frazė sveikatos sąskaita. Turbūt nors kartą kiekvienam teko išgirsti klausimą, kodėl taip darai savo sveikatos sąskaitą. Visgi žodis sąskaita polinksnio reikšmė nevartotinas būdui reikšti, kai neturi savarankiškos reikšmės. Vietu to reikėtų sakyti gadindama sveikatą arba aukodama sveikatą. Žinoma, geriausia, kad tokių žodžių mūsų kalboje nebūtų iš viso. Tai yra būtume sveikut sveikutėliai. Tačiau jeigu prireiks varstyti ligoninės ar poliklinikos duris, bent jau kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

Klasikinio roko legendos. 1969 metais susikūrusios anglų roko grupės Uriah Heep ankstyvojo laikotarpio istorija – tai neįlinio kūrybingumo sprogimo pavyzdys. Per pirmus 5 gyvavimo metus grupė išleido net 7 pilnametražius studijinius albumus, kurių dauguma užėmė iš tiesų garbingas vietas pasaulinėme roko klasikos panteone. Bene daugiausiai gerbėjų ir kritikų liaupsių nusipelnė 1972 pavasarį pasirodęs 4-asis Uriah Heep darbas Demons and Wizards. Šis 3 milijonų kopijų tiražu parduotas albumas nulėmė grupės tarptautinį pripažinimą ir tapo staigiu jo šuoliu į komercinę sėkmę bei pasaulinio masto populiarumą. Vienas didžiausių albumo hitų tai pusiau akustinė baladė The Wizard. Fantastinis šios dainos tekstas gerai atspindėjo bendrą epinę albumo atmosferą. Tai buvo pirmoji Uriah Heep daina, kuriai sukurtas oficialus grupės vaizdo klipas. 1985 metais, mirus išskirtiniam vokalistui Davidui Byronui, koncertinio turo metu šį kūrinį grupės nariai scenoje dedikuodavo buvusiam kolegai. Praėjus dar 10-mečiui dainą The Wizard naujam gyvenimui prikėlė garsi vokiečių power metalo grupė Blind Guardian, atlikusi puikų šios dainos coverį. O čia skamba Uriah Heep dainos The Wizard originalas.